0: astăzi. Previri pachete na tricra dvojni vipica terme minus zates picasi. Grimo uciates.
1: Radio Ena Dolinska.
2: Radijska mreža Radio Ena.